0: da mama o iyang mam
1: wene ibiala o
2: owe
3: ndewa unu kali wo
1: ndo hembai una bokware
0: unu na wonu o
4: ndi bai mama nu o una wutulo
1: mama no eba unu hokwara tie
5: ndengwa maizino na wo karam no ka o

0: memai ada tigala bumi memilai
1: to God dewa kailo yang nak masuk kerana halo
2: Mami lai tutu toma o.
1: Oh, toto ama ya maragame bola chile kange ne yana.
2: Udo de radio.
1: Udo de radio do bia. Ma zipe ma radio ku.
2: Ma zipe pa tia de notifica ma radio ku.
1: Ah, akaza bala yande wo sagani hu.
2: Udo de radio.
1: Udo de radio do bia.
2: E bela ma kafa si tokwa ya.
1: Yes sir.
2: One. Ai ne kele chineke. Mai hutro nwa ni me fast is.
1: Otu a.
2: Uto nwanyi ni ma dia state.
1: Otu a.
2: Uta kwa nwanyi ni me Imo state and Ebo state. One. Ai ne kele chineke. Mai hutro nwanyi ni me fast is.
1: Otu a.
2: Uto nwanyi ni ma dia state.
1: Otu a.
2: Uta kwa nwanyi ni me Imo state and Ebo state and Anambra state.